ya akọ e de ya ba ya so ro ho den ni da so ti ase ya fa si da mo bo ade ene e ye meme da e ye meme da ye shi ya ya mi adumo hwe ye so afi so ja kanyane se busia.